0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.
1: Tvoja večer i po stanu bacaš stvari, vidim, idem ti na živce i za sve sam krivo stvari. Kažeš dosta, sad je dosta i da isti sam ko svi, svi ti glupi luzer. Zaboravljaš na vrijeme kad si htjela samo mene i kad nije bilo nemoj, kad sam bio kralj i heroj. Kažeš dosta, sad je dosta i da brigate za sve, ljubav precijenjena je.

nekih izgubljenih snova. Iz dubine davne prošlosti sad stiže, dolazi sve bliže, moćno poput mora, kad plima se diže.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

režija. I režija, više ne mogu ovo. Ja ne mogu ovo. Meni je pa ovo vruće. To je, ja idem se rashladiti. Našalim se, poštovano. Slušateljstvo ima, nije ovdje lipo klimu, sve, nego hoću vam reći da ste mi živcirali, male ponude ste dali, zato se ja nekada ne mogu više. Ali, aukcija traje još u režiji. Ako ima iko ko sluša sada ovaj program o slikama, ako ima neko ko je čuo za Berbera Edu Murtića, ako ima iko od vas ko ne bulji u slike kotele u šarena vrata, neka nazove u režiju. Aukcija traje još 10 minuta. Zovite 052 451 234.

0: Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč.
1: MC Miker and DJ Sven. 1986.